bisssen eng kleng technech Panhai wilderem net wie ech well los den anäite gut gang, awer kënnt fir.